0: det bra. A bit litty, but that's kind of all. För all del, ingen orsak för all del. Sopa vitt, spela gott.
1: När får jag solo?
0: Spela rock.
1: Jag vill ha solo.
0: Spela flott.
1: Ta hit ett solo.
0: Spela hot.